Konya wya kasia, wya kasia na wya. Ewa di media ma shishema, minya obia, yande ne tutu webe yo.

Nyame, nobody. Inshallah. Obiano. My God. Ewanya samu. Ni demu. Ye demu. Ya biara ni wo Jesus. Ani di obiara.